میں زہر میں بھی دوسری رکعت میں کیا ہے یہ مسلسل کانسٹنٹ ریمائنڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر مومنٹ میں انسان کا پیر سے موو ہونے کے یعنی اپنے سینٹر لائن سے ہٹ جانے کے بہت سے وجوہات ہیں، بہت سے فیکٹر ہیں، اس سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہدایت کی ہے۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایک سلوار پڑھیں محمد والے پہلے ہم لوگ جب آگے بڑھیے پیچھے آنے ذرا سا آگے بڑھے ہمیشہ آگے بڑھ جائے بیٹھا کرے تاکہ پیچھے آنے والے محمد جیل فرج دیکھیے بہت اچھے بہت سارا سا میں یہاں پر آج کی مجلس ذرا سا توجہ کی بھی ضرورت ہے اور میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ سمجھنے، امید ہے کہ میں زیادہ اسپیڈ تو نہیں بول رہا ہوں نا، سمجھ رہے ہیں نا، ہضم کر رہے ہیں پورا انشاءاللہ۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے جیل فرج۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہے یہ مسئلہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب کبھی انسان کسی منزل پہ پہنچتا ہے، خصوصاً جوان بچوں کے لیے جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس سے بیوٹیفل تھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی منزل پہ جاتے ہیں تو بیک جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، آئی وش آئی کوڈ ہیو نون مائی ویک پوائنٹس۔ یہ عموماً سکسیزفل یہ لوگ بولتے ہیں کہ کاش مجھے میری کمزوریوں کا علم ہوتا تو میں یہ ٹھوکر کبھی کھاتا نہیں تھا۔ قرآن مجید انسان کی ابیلٹیز کو اجاگر کیا ہے، انسان میں کیا ابیلٹی ہے بالکل واضح کیا، اور انسان کی کمزوریاں کیا ہیں وہ بتایا۔ یعنی عجیب و غریب ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے تمہارے پاس طاقت کتنی ہے اور تمہارے پاس بتایا ہے کہ کمزوریاں کتنی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ میں نے بتایا تھا کہ دوسری مجلس میں انسان ایک ٹو ایک کمپاؤنڈ حقیقت ہے، وہ اس کا ایک جسم ہی نہیں ہے، اس کی روح ہے۔ روح اصل ہے، جسم اس کا فرع ہے، یعنی بیسس جو ہے روح ہے، جسم تو اس کا ایکٹ ہے۔ یہ روح اگر سمجھ میں آ گئی تو آسانی ہو جائے گی۔ روح کیا ہے؟ پوچھتے ہیں پیغمبر تم سے کہ یسالونا کا نر روح، کیا ہے یہ روح؟ بولے روح من امر ربی۔ یہ کوئی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امر رب یعنی کمانڈ آف اللہ ہے روح۔ کمانڈ آف اللہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئاً یقول له کن فیکون۔ اس کا کمانڈ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا، یہ پاور ہے۔ تو انسان کے پاس ایک ہیونلی پاور ہے، ایک ارتھلی پاور ہے، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ ایک آسمانی قوت ہے، ایک زمینی قوت ہے۔ آسمانی قوت کا نام ہے روح اور زمینی قوت کا نام ہے جسم۔ یہ دونوں پل کر رہے ہیں انسان کو، آسمانی قوت بھی اپنی طرف بلا رہی ہے، زمینی قوت بھی اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اگر آسمانی قوت کی طرف وہ اٹریکٹ ہو گیا تو ادھر کی گریوٹی میں چلے جائے گا، جب زمین کی قوت میں آ جائے گا ادھر کی گریوٹی میں آ جائے گا۔ جس طرح سے آج کل جو ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں مارس میں جانے کی، زمین کی گریوٹی سے جیسے ہی نکلتے ہیں دوسرے، جیسے چاند پہ جانے والے ہیں، چاند کے قریب جب جاتے ہیں تو کون سی گریوٹی میں چلے گئے؟ اب چاند کی گریوٹی میں چلے گئے، اب زمین کی گریوٹی نہیں رہی۔ انسان بھی اگر پرواز کرے اس زمین سے یعنی مادیات سے، اس کو روحانیت اٹریکٹ کرے گی، اس کو یہ دنیا کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انقلاب لا چکے، جب آئے تہران کو، بڑے سے بڑے محل میں رہ سکتے تھے، شاہ نے جو چھوڑا بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتے تھے، انہوں نے نہیں، وہی کمرہ پسند کیا جو چار دیواری، بہت ہی مختصر سا، لیکن وہ مختصر سا ایک چھوٹا کمرہ دنیا کو ہلاتا تھا۔ یہ کون سی چیز ہے وہ؟ میں جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا، میں ٹورنٹو میں رات کا وقت شاید 9 بجے تھے، میں نے ریڈیو کھولا تو اس میں ایک جملہ کہا، واٹ اے مین ہی واز، ہی یوز ٹو وسپر، ورلڈ یوز ٹو ٹریمبل۔ کیا انسان تھا، وہ زبان جس کی ہلتی تو دنیا ہلتی۔ یہ کیا مانے، یہ کیا مانے؟ کیا ایبلٹیز ہیں ہمارے پاس؟ جی ہیں، ہم لوگوں نے لاس کر لیا ہے۔ ہم لوگوں نے دنیا میں اس گریوٹی آف ارتھ کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو کیا کر لیا ہے، لوز کر لیا۔ کوشش کرنا ہے کانسٹنٹلی، مسلسل شیطان حملہ کرتا ہے، مسلسل انسان کے پاس بہت سے ہرڈلز آتے ہیں، اسی لیے بھیک مانگتا ہے اہدنا صراط المستقیم، اور کہتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے، صراط الذی

0: انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ اب ان کو تلاش کر رہا ہے وسیلے کی بھی, یہ بغیر ان راستوں کے میں پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ کون سے راستے ہیں؟ وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اب آئیے ذرا سا یہاں پر ایک اسٹیپ قرآن کو قریب کرتا ہوں میں. قرآن ویکنیسز کو بتاتا ہے, ریالٹی آن دا گراؤنڈ. جی جنگ ہو رہی ہے, جنگ میں سب سے اہم چیز جو ہے ہر جنگ میں میدان میں آنے والا گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا چاہتا ہے. میرے پاس کیا ایبلٹی ہیں, دشمن کے پاس کیا ایبلٹیز ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اللہ کہہ رہا, ذات پروردگار کہہ رہا, انسان خلق الانسان و حلوا, ڈیلیکیٹ ہے بہت. خلق الانسان من عجل, جلدی ہے اس میں, حسن ہے, بہت جلدی چاہتا ہے دولت مند ہو جائے, بہت چاہتا ہے کہ کروڑ پتی ہو جائے, ادھر کا ہڑپ کرے ادھر کا, کسی قدر. ذرا سمجھو بھائی, ایسا نہیں ہوتا. حلال کمانا اور ہے, ادھر ادھر کا مار کے کھانا بہت مشکل ہے. تم ذرا سا آہستہ سے چلو. قرآن کہتا ہے یہ تمہارے پاس جو ایبلٹی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے یہ دنیا تمہارے پاس جو ہم دے رہے ہیں یہ جگہ ٹیسٹ گراؤنڈ ہے. وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, سورہ بقرہ کی 155 آیت, بہت مشہور سنتے ہی رہتے ہیں آیت کو. اللہ کرے وَلَا, یہاں قبلہ وقعہ بھی ہیں, یہاں عربی جانے مولوی حضرات بھی ہیں, یہ لام تاکید نون تاکید ثقیلہ, یقیناً یقیناً, وی آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ یو, ہم انسانوں کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے لائے ہیں. تو ایک آدمی جو ہے بیٹھا ہوا, کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹیسٹ میں, ٹیسٹ دینے کے لیے, ایگزام ہال میں. وہ کہہ رہا مجھے بیڈ چاہیے, ہیں, ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا مجھے آرام چاہیے, اس میں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے. ارے بھائی تو امتحان کی جگہ ہو یار, یہاں آرام, توجہ, تم یہاں پر آرام کے لیے نہیں ہے, یہ امتحان. جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس سے راضی رہو تو تمہارا کمال ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم.
1: اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا علی.
0: ہم امتحان لیں گے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ڈر, جو, بھوک, نقص من الاموال, مال بھی چلے جائے گا, وہ ثمرات, اولاد بھی ممکن ہے. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے وہ بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دو. کیا ہے بشارت؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. نو وریز, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا گھر ختم ہو گیا, ضرورت نہ, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ذات. عموماً جب بات کرتے ہیں, کس کے ساتھ آئے؟ میں اکیلا آیا. ارے بھائی تم اکیلے کہاں ہو یار, کاش تم اکیلے ہوتے ہیں. مجھ سے کبھی کبھی مولانا اکیلے, نہیں بھی میں اکیلا نہیں ہوں, اللہ ساتھ ہے ہمارے. کبھی انسان اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے کہ اکیلا ہے. جب اس کو معلوم ہے کہ کوئی ہے تو اس کے اعمال سے اس کو خوف زدہ رہنا چاہیے. ایک آدمی مسلسل, ایک شخصیت ہے جو مسلسل ساتھ ہے, وہ بھی کیسی ذات ہے, خبیر علیم, بہت زیادہ جاننے والا, اس کے سامنے گستاخی مت کرو, اس لیے کہ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تمہارے ساتھ ہے. اینما تکونوا, جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولنبلونکم, تمہارا امتحان. اس دنیا میں ہم لوگ کائے کے لیے آئے ہیں؟ امتحان کے لیے آئے ہیں. دولت ہے تو امتحان, غربت ہے تو امتحان, صحت ہے تو امتحان, مرض ہے تو امتحان. کیا ہونا چاہیے مومن کا؟ مومن کا رضان بقضاء ہی و تسلیما. صلوات پڑھیے محمد علیہ
1: وسلم. اللہم صلی علی محمد.
0: عجل فرج. جس بحث کو میں آج شروع کرنا چاہ رہا تھا ٹائم, بہرحال کوشش کرتا ہوں میں, دیکھیں کسی حد تک میں اگر آج نہیں کر سکا تو بھی کل کری. چار چیزیں اس کے ہرڈلز ہیں انسان کا الہی قوتوں سے. جیسے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے, میرے گھر میں نماز کے بعد جب گرمیوں کا زمانہ, بچے نواسے ہوتے جب بیٹھتے ہیں, میں نے ایک مثال دی تھی. ہم لوگ ہمارے زمانے میں اگر کسی کے جگہ شہر میں جانا ہو تو کیا پوچھتے تھے؟ ایڈریس پورا لکھتے تھے, کہاں سے جانا, کون سا روڈ لینا ہے, کون سا روڈ لینا ہے, کہاں رائٹ جاؤ, لیفٹ جاؤ, اور اس کے بعد لینڈ مارک کیا, جی لینڈ مارک پوچھتے تھے کہ کہاں گھر پہنچنے کے بعد کیا ہے.

0: ہائے دری
1: یا علی.
0: اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. پہلا مرحلہ کس کا ہے؟ نفس کا ہے. دوسرا مرحلہ ہے دنیا. دنیا جو ہے پیسہ پیسہ پیسہ, اللہ اکبر, بہت مشکل ہے. بہت حلال کمائی, اٹس ناٹ

أنا ابن فاطمة الزهرة أنا ابن قتيل العطشان میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا پسے پشت ذبح کر دیا گیا 1400 سال بعد میرے بیان پر آپ رو رہے ہیں خود امام بول رہے ہوں تو کتنا گریہ ہو رہا ہوگا ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی یزید نے حکم دیا مؤذن اذن اذان دے اذان دے مؤذن نے اللہ اکبر کہا امام سجاد نے خطبے کو رہا روک کر کہا جلت عظمتو اللہ اکبر جلت عظمتو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا من الشاہدین والشاکرین پھر ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ امام سجاد نے کہا مؤذن اس کو تو رک جا اے یزید یہ محمد رسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے اگر میرا نانا آ کر آپ پوچھے کہ میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ میرے بچوں کو تو نے در بدر پھرایا اپنے نجس دربار صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائے وانا خد برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام علی الحسین

حیات طیبہ میں بدل جائے گی، کہ جس کے بعد انسان کے اندر وجود میں ذرہ برابر بھی غم و اندوہ نہ رہے گا، پریشانی اور اضطراب کا ماحول نہیں رہے گا۔ اس لیے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی روگردانی کرے گا، رخ موڑ لے گا، تو میں اسے اسی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، یعنی چاروں طرف سے پریشانیاں اسے گھیر لیں گی، اسے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ خدا سے رخ موڑ لینے کے نتیجے میں، خدا کی یاد کو اپنے دل میں نہ بسانے کے نتیجے میں یہ دنیا کے معاملات میں وہ اس طرح سے گھر گیا کہ جہاں وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ یقیناً جو بھی خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی حیات طیبہ کے لیے جو چیزیں ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں، کل میں نے کچھ چیزیں بتائی اسباب کے طور پر کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ شامل کر لیں پوری زندگی میں، ایسا نہ ہو کہ پارٹ آف لائف، زندگی کے کچھ حصے میں یا کچھ مہینے میں یا کچھ دن میں، بلکہ پوری زندگی میں قرآن مجید کو شامل کر لیں۔ خاص کر جو سورہ بتایا گیا وہ سورہ مزمل، نماز عشاء کے بعد تلاوت کرنے کے لیے، کہ جو بھی نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ سورہ تلاوت کرے گا تو اس کی یہی دنیا کی زندگی حیات طیبہ میں بدل جائے گی۔ اور کچھ دعائیں میں نے کل عرض کی تھیں، آج جو ذکر بتا رہا ہوں اسی حیات طیبہ کے لیے، جو بہت ہی کارآمد اور مفید ذکر ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، خدا ہماری طرح سے ذکر نہیں کرتا، وہ ہماری طرح سے عبادت بھی نہیں کرتا، وہ خدا ہی کیا جو عبادت کرے۔ دیکھیے، خدا وہ ہوتا ہے جو عبادت بھی نہیں کرتا اور عبادت سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتا، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں کرتا۔ اگر وہ عبادت کرنے لگے تو خدا ہی نہ رہے، وہ خدا عبادت ہرگز نہیں کرتا۔ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بندگی کی پہچان ہے۔ تو جس طرح سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، وہ اس طرح سے ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ ایک شخص کرسچن مسیحی کہ جن کا تصور یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کی خدائی میں شامل کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں، وہ آیا اور بحث کرنے لگا توحید کے تعلق سے، تو چھٹے امام نے بہت خوبصورت دلیل پیش کی، اس کو اچھی طرح سے آپ سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بندہ تھے، خدا نہیں تھا، تو وہ اصرار کرنے لگا نہیں، وہ خدائی کے درجہ رکھتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ عیسیٰ بہت اچھے انسان ضرور تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کانا قائم اللیل صائم النہار، عیسیٰ راتوں رات عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ تو امام نے آہستہ سے سمجھایا کہ جب وہ عبادت کرتے تھے تو بتاؤ کس کی عبادت کرتے تھے؟ خود جناب عیسیٰ کا عبادت کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ تھے، خدا نہیں تھے۔ یہ بندگی کی علامت ہے، عبادت بندگی کی علامت ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہے۔ تو ہماری طرح سے وہ خدا ذکر نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جس ذکر میں وہ خدا بندوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، باقی کسی ذکر میں نہیں، ایک ہی ذکر ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔

یہ محمد و آل محمد کا ذکر، یہ محمد و آل محمد پر درود، ایک ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کو خدا بندوں کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اللہ ذکر کرتا ہے، ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور مومن بندے درود پڑھتے ہیں۔ یہ ذکر ہے کہ جو سب کے لیے کامن ہے، سب کے لیے یہ ذکر موجود ہے، صرف اور صرف فرق نیت میں ہے۔ ہم صلوات پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں تو تقاضا رحمت کی نیت سے، اور جب اللہ درود پڑھتا ہے تو رحمت کا عطا کا اعلان کرتا ہے، عطا رحمت کا اعلان کرتا ہے کہ میں محمد و آل محمد پر مسلسل رحمتیں نازل کر رہا ہوں۔ تو عزیز و حیات طیبہ کے لیے بہترین ذکر کہ جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی نورانی بھی ہوگی، پر برکت بھی ہوگی اور طیب و طاہر بھی ہوگی، وہ محمد و آل محمد پر درود ہے۔ اسی لیے اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے۔ ذکر بہت ہیں لیکن افضل الذکر روایت میں ہے، یہ افضل الذکر ہے تمام اذکار میں۔ اسی ایک درود میں تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تکبیر بھی ہے۔ تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ بھی اس میں ہے، تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ بھی اس میں ہے، اور تحمید ہے، تکبیر بھی اس میں ہے یعنی اللہ اکبر بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک عالم اور عارف آغائے دولابی کہتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جس میں پورا اصول دین شامل ہیں، پورے پانچ اصول دین اس ایک ذکر میں شامل ہیں۔ توحید بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ اللہم یعنی توحید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یعنی نبوت، آل محمد یعنی امامت، اور محمد و آل محمد کے حق کو ادا کرنا عدالت، اور ان کے ساتھ قیامت میں محشر ہونا قیامت۔ یعنی پورا اصول دین، پانچوں اصول دین اس ایک ذکر میں ہیں۔ بہت زیادہ سفارش کیے اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے جناب ابراہیم جو اللہ کے عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کے عہدوں کو، ان کے منصب کو پہچانے، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ ایک اور عہدہ خدا نے دینا چاہا، وہ خلت کا عہدہ، خلیل الرحمن، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا جناب ابراہیم کے پاس اور خدا کا پیغام سنانے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ ایک اپنے خاص بندے کو خلیل بنانا چاہتا ہے، خلت کا عہدہ دینا چاہتا ہے۔ تو جناب ابراہیم یہ نہیں سمجھے کہ یہ میرے لیے عہدہ ہے، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جو بھی خلیل خدا ہوگا میں اس کا خادم بن کر رہوں گا۔ تو اس آسمانی فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم، وہ کوئی اور بندہ نہیں، وہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کو خدا خلیل بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں، اس کا صرف ایک حبیب ہے۔ خلیل وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، پوری طرح سے توجہ سے سنیے گا، خلیل وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے اسے خلیل کہتے ہیں، اور اللہ کسی سے محبت کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ تو ان کو خلت کا رتبہ مرتبہ کیسے ملا؟ احادیث میں ہے، روایات میں ہے کہ تین طرح کا امتحان ان سے لیا گیا۔ خاص اس میں جناب ابراہیم میں تین باتیں تھیں، تین خوبصورت صفتیں تھیں جناب ابراہیم کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو خلت ملی، خلیل خدا وہ قرار پائے۔ ایک یہ کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ مہمان کے بغیر دسترخوان میں بیٹھے ہوں۔ ان کی زندگی میں یہ شامل تھا کہ صبح، دوپہر، شام، جب بھی وہ دسترخوان میں بیٹھتے تو مہمان کے بغیر نہیں۔ اس لیے کہ مہمان کو کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ وہ آیا ہے آپ کا کچھ کھانے کے لیے، نہیں، کھا کے کچھ جاتا ہے لیکن

برکتیں چھوڑ کر جاتا ہے، رحمتیں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ گھر نورانی اور پر برکت ہو جاتا ہے جس میں کوئی مہمان آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کی ایک خاص صفت یہ کہ وہ مہمان نواز تھے، اور مہمانی میں صرف اپنوں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو بھی مل جاتا جناب ابراہیم کھانے سے پہلے گھر سے باہر نکلتے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جو بھی راستے میں گزرتا اس کو گھر لے کر آتے۔

ہی تبلیغ بھی کرتے، صرف کھلاتے نہیں۔ جناب ابراہیم اپنے زمانے میں اکیلے ہیں بھائی جس کو قرآن نے امت کہا۔ دیکھیں، ایک بھی ہوتا ہے اور حق کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ امت ہوتا ہے، اکیلا نہیں ہوتا۔ پورا معاشرہ بت پرستی میں لگا ہوا ہے، ہر طرف لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ایک ایک فرد کو، کوئی ایسا پروگرام ان کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ جہاں کر جا کر وہ تقریر کریں، لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، نہیں، ایک ایک آدمی کو بلاتے اور تبلیغ کرتے، خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں اسے سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے ایک شخص کو بلایا اور کھلانے سے پہلے اس کے لیے کچھ تبلیغ کی، خدا کے بارے میں بتایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جناب ابراہیم ناراض ہوئے، اس کو وہیں سے بھیج دیا۔ ابھی وہ کچھ قدم چلا ہی نہ تھا کہ خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہو گیا اور خدا کا پیغام سنایا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے بندے کے ساتھ کیا کر دیا؟ جناب ابراہیم نے کہا، پروردگار تو ہی جانتا ہے، وہ تجھے ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ تجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ تجھے تسلیم نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے لوٹا دیا۔ تو جناب ابراہیم کے لیے خدا کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، وہ میرا بندہ ہے، 70 سال سے میں اسے کھلا رہا ہوں، وہ اگر نہیں مانتا تو وہ اس کا ظرف ہے، وہ میری بندگی میں نہیں آتا تو اس کا ظرف ہے، میں تو اس کا خدا ہوں، میں 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، تم ایک مرتبہ اسے نہیں کھلا سکے؟ جناب ابراہیم فوراً دوڑ پڑے گھر کے باہر اور اسی بندے کو پھر دوبارہ لے کر آئے اور خدا کا یہ پیغام سنایا کہ دیکھو خدا تمہارے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہا ہے، خدا نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جیسے ہی خدا کا پیغام سنایا، وہ شخص منقلب ہو گیا، کیا خدا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ وہیں وہ منقلب ہو گیا۔ دیکھیں، انسان کو بدلنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، کبھی کبھی پوری تقریر ہوتی ہے، انسان نہیں بدلتا، ایک جملے میں بدل جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کی پہلی صفت یہ کہ وہ مہمان نواز، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سوائے خدا کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی کے آگے اپنی حاجت کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، اپنی مشکلات کو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ احادیث میں، روایت میں یہ ہے کہ اپنی مشکلات کو کسی سے شیئر مت کرو، بتاؤ نہیں، جب تمہارا خالق ہے اور اس نے خود دروازہ کھول رکھا ہے اور وہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جو بھی پریشانیاں ہیں وہ مجھ سے بیان کرو، میرے آگے بیان کرو، تو تم بندوں سے کیوں بیان کرتے پھرتے ہو؟ یہ بندے جو ہے تمہاری مشکلات کو حل کرنے والے نہیں ہیں، پرابلمس بڑھا سکتے ہیں، پرابلمس کو سالو کرنے والے نہیں ہیں، وہ خالق کائنات ہے، وہی ایک راستہ ہے جہاں سے ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ تو جناب ابراہیم اپنی زندگی میں سوائے خدا کے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، یہاں تک کہ جب نمرود نے بہت بڑی آگ بھی جلا دی اور جناب ابراہیم کو اس میں ڈالنا چاہا تو اتنی آگ تھی کہ ہاتھوں سے لے کر جناب ابراہیم کو ڈالا نہیں جا رہا تھا، ایک منجنیق تیار ہوئی جس میں جناب ابراہیم کو بٹھا کے پھینکنے کا وقت آیا۔ ایسے میں آسمان سے جبرائیل، یہ امتحان کا وقت ہے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، ابراہیم حل لکا حاجہ، اے ابراہیم اب یہ مصیبت کا وقت ہے، ابھی آگ میں ڈالے جا رہے ہو، ہے کوئی ضرورت، تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ دیکھیے اعتبار، دیکھیے توکل، دیکھیے ایمان، کبیر کس سے؟ کہا جس سے ہے وہ جانتا ہے، جس سے میری حاجت ہے وہ میری حاجت کو جانتا ہے، وہ اگر بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ اگر مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابھی چند سیکنڈز کی بات ہے، لمحات کی بات ہے، کتنی دیر لگی ہوگی منجنیق میں بٹھا کر جناب ابراہیم کو پھینکنے میں اور آگ میں گرنے میں۔ آواز قدرت آئی، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ جناب ابراہیم کا معیار۔ اور تیسری صفت جناب ابراہیم کی یہ تھی کہ وہ کثیر الصلوات تھے، وہ محمد و آل محمد پر اٹھتے بیٹھتے صبح شام صلوات پڑھتے تھے کہ جس کے وجہ سے انہیں خلت کا مرتبہ ملا، وہ خلیل الرحمن قرار پائے، اللہ کے خلیل، محمد و آل محمد پر درود، جناب ابراہیم کی سنت ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
یقین جانیے گھر نورانی ہو جاتا ہے، زندگی نورانی ہو جاتی ہے۔ یہی روایت میں کہا ہے کہ بخیل

ترین انسان وہ ہے کہ جو صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے. اب بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں. زندگی کو طیب و طاہر بنانا ہے, پاک و پاکیزہ بنانا ہے تو بہترین ذکر ہے. زندگی معطر ہو جاتی ہے. آیت اللہ سید علی معصومی حمدانی جو اپنے گھر میں مجالس عزا کا انعقاد کرتے تھے مختلف مناسبتوں میں, شہادت و وفات کی مناسبتوں میں, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں مجلس برپا کرتا تھا تو ایک شخص آتا تھا کہ جس کے بدن سے خوشبو آتی تھی, ایسی خوشبو کہ جس کے بعد پوری مجلس کی فضا خوشبودار ہو جاتی تھی. جب ایک مرتبہ مجلس مکمل ہوئی وہ شخص جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس سے پوچھا, بتا تو کون سی عطر لگاتا ہے, تیرے اندر اتنی خوشبو کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ حاجی آقا میں تو کوئی عطر ہی نہیں لگاتا, میں عطر کا استعمال ہی نہیں کرتا. تو بتائیے کون سی خوشبو ہے؟ یقیناً کوئی خاص خوشبو ہوگی, اس لیے کہ ایسی خوشبو کہیں بھی میں نے نہیں سنی, یہ بہت اہم خوشبو ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں. تو آغائے سید علی حمدانی کہنے لگے, بتا وہ تو کون سا عمل انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے تیرے بدن میں ایسی خوشبو آتی ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص نہیں, ایک ذکر ہے جو میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے انجام دیتا ہوں. کہا وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ محمد و آل محمد پر درود ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ درود میں مسلسل اپنی زندگی میں پڑھتا رہا, ایک رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا اس کا خواب سچا ہے, اس لیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ من رآنی فقط رآنی, جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے دیکھا ہے, اس لیے کہ کوئی بھی میری شکل و صورت میں آ نہیں سکتا. جو بھی مومن دیکھتا ہے وہ سچا رسول کو دیکھتا ہے. لیکن شرائط ہیں اس کے مخصوص, وقت کے اعتبار سے, زمان کے اعتبار سے, مکان کے اعتبار سے, افراد کے اعتبار سے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے, میں بھی اس بزم میں موجود تھا. رسول اللہ نے پوچھا اپنے تمام اصحاب سے, بتاؤ تم میں سب سے زیادہ کون صلوات پڑھنے والا ہے؟ میں اٹھا نہیں, میں خاموش بیٹھا رہا. ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اور پڑھنے والا ہو, مجھ سے زیادہ اور کوئی ذکر کرنے والا ہو, میں خاموش بیٹھا رہا. رسول اللہ نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا, کوئی اٹھا نہیں. تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے پوچھا, کوئی اٹھا نہیں. تو ایک مرتبہ خود رسول اللہ نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ تم اٹھتے کیوں نہیں ہو, تم ہی تو ہو جو مجھ پر اور میری آل پر مسلسل صلوات پڑھتے ہو. جب ایک مرتبہ میں اٹھا تو رسول نے مجھے قریب بلایا, اور قریب بلانے کے بعد میرے دہانے مبارک کا بوسا لیا. اس بوسے کا اثر یہ ہوا کہ جب سے بوسا لیا رسول اللہ نے, اس دن سے میرے پورے وجود میں خوشبو دکھائی دیتی ہے. یہ صلوات کا اثر ہے. پوری زندگی طیب و طاہر, حیات طیبہ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس صلوات کو شامل کر لیں. میں دلیل دیتا ہوں اس صلوات کے اثر کے تعلق سے, زیارت جامع کبیرہ سے. زیارت جامع کبیرہ بہت بہترین, جامع ترین زیارت ہے, امام سے منسوب ہے, دسویں امام, امام علی نقی صلوات اللہ وسلام علیہ سے. اور روایت میں ہے کہ کسی بھی امام کے روزے پر جانا تو سب سے بہتر زیارت زیارت جامعہ ہے, اس کے بعد زیارت امین اللہ ہے, یہ سب سے بہترین زیارت ہے. اور فضائل اہل بیت کا خزانہ ہے. جامعہ کیوں کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو. ایک عالم دین نے بتایا کہ یہ زیارت جامعہ اس لیے جامعہ ہے کہ یہ امامت شناسی کی, معرفت امام کی بہترین یونیورسٹی ہے. ان اگر کوئی اپنی زندگی میں امام کو پہچاننا

چاہتا ہے تو وہ زیارت جامعہ پڑھے. بہترین امام وقت کو پہچاننے کے لیے, امامت کی معرفت کے لیے بہترین یونیورسٹی ہے, بہترین جامعہ ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ آیت اللہ بہجت نے زندگی میں 70 سال ہر دن زیارت عاشورا, زیارت جامعہ کبیرہ اور نماز جعفر تیار کو پڑھا ہے. ہم کوشش کریں کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ, میں روز کی بات نہیں کر رہا, ہفتے کی بھی نہیں, کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں, دیکھیں اپنی زندگی کس طرح سے نورانی ہوتی چلی جاتی ہے. زیارت جامع کبیرہ امام سے منسوب ہے. امام کے الفاظ ہیں کلامکم نور و امرکم رشد, جن کا کلام بھی نورانی ہے. اس کی سند امام زمانہ سے بھی ہے, امام زمانہ کی تائید بھی ہے اس زیارت کے لیے. آیت اللہ سید محمد تقی مجلسی, مجلسی اول, یہ محمد باقر مجلسی کے والد بزرگوار, وہ خود کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں روضہ امیر المؤمنین میں پہنچا اور زیارت جامعہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا, تھوڑا سا بلند آواز سے میں پڑھ رہا تھا اور میرے اندر وہ کیفیت طاری ہو رہی تھی, پڑھتے پڑھتے گویا ایک حال پیدا ہو رہا تھا, میں اپنے آپ سے ایک محسوس کر رہا تھا کہ کسی اور دنیا میں ہوں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد تقی ذرا قریب آؤ. میں 2 قدم آگے بڑھا کے قریب گیا, کہا اور قریب آؤ. میرے پیر اتنے سنگین ہو گئے کہ میں اپنے پیروں کو اٹھا نہیں سکا. امام نے کہا اے محمد تقی میں کہہ رہا ہوں مجھ سے قریب آ جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ مولا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں فاصلہ اپنا برقرار رکھ رہا ہوں. مولا نے کہا نہیں مجھ سے قریب آ جاؤ. محمد تقی مجلسی اپنی کتاب روضۃ المتقین میں اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں, جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام نے قریب بلایا, کہا اے محمد تقی بیٹھو. میں 2 زانوں بیٹھ گیا. امام نے کہا نہیں آرام سے بیٹھو اس لیے کہ تم تھکے ہو میں جانتا ہوں اور میرے جد کے زائر بھی ہو. اور اس کے بعد امام نے پوچھا اے سید محمد تقی بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو. تو محمد تقی کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے جد کی زیارت جامعہ پڑھ رہا ہوں. تو فوراً امام نے کہا نعمت الزیارہ ہادی, کتنی اچھی زیارت ہے یہ زیارت جامعہ کبیرہ, اگر تم پڑھو گے تو یقین جانو تمہاری زندگی طیب و طاہر ہو جائے گی. اب آئیے اس زیارت جامعہ کبیرہ میں جو جملات ہیں, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, یہ امتحان کا وقت بھی ہے ہمارے لیے بھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کبھی پھیلانا ہنر ہوتا ہے, کبھی سمیٹنا ہنر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو اس زیارت جامعہ کے فقرات صلوات سے میں نے ابتدا میں ذکر کیا نا کہ صلوات کا اثر انسان کی زندگی میں طیب و طاہر بنانے کے لیے. اس زیارت جامع کبیرہ کے فقرات جعل صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا. اے محمد و آل محمد, اللہ نے تم پر صلوات کو کیا قرار دیا, صلوات اور ولایت کو کیا قرار دیا, طیبًا لخلقنا, ہماری خلقت کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا. خلقت کی پاکیزگی, طینت میں طہارت, زندگی میں طہارت اور ہے, خلقت میں طہارت اور ہے. طیبًا لخلقنا, دیکھیے معلوم ہے آپ کو ایک عالم ارواح یعنی پوری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے وہاں ہماری روحوں کو عالم ارواح میں شامل کیا گیا تھا. تمام مخلوقات, تمام انسانوں کی روحیں وہاں موجود تھیں. یہ عالم زر کی بات ہے, روایت میں ہے یہ بات. تمام مخلوقات کی ارواح کو جمع کرنے کے بعد ائمہ اطہار کی ولایت کو پیش کیا گیا, اور جس نے بھی ولایت کو قبول کیا اس کی طینت کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا گیا. اب سنیے سورہ مطففین جس کا تذکرہ صبح ہو ہی رہا تھا, کلا ان الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. یہ وہی سجین ہے
کہ جنہوں نے بھی ولایت اہل بیت کا انکار کیا

کیا ان کا نام سجین میں، ان کی خلقت ناپاک، یہ فجار، خلقت ہی ناپاک۔ جب خلقت ناپاک ہوگی تو ان کی زندگی کیسے پاک ہو جائے گی؟ کلا ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ اور جو علیین ہیں، جنہوں نے بھی عالم ارواح میں ولایت اہل بیت کا اقرار کیا گیا، ان کو علیین میں شامل کیا گیا۔ کتاب میں یہ سارے نام موجود ہیں، کتاب مرقوم، ان علیین میں جن جن کا بھی نام شامل ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ اور عقیق کا پتھر، جس کے لیے بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، تمام پتھروں میں سب سے پہلے یہ پتھر تھا کہ جس نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے۔ تو درود کا فائدہ کیا ہے؟ صلواتنا علیکم تینن لخلقنا، انہیں درود پڑھنے کا ولایت کے تسلیم کے ساتھ ساتھ کہ ہماری خلقت میں پاکیزگی، طہارت، و طہارتن لانفسنا، نفسوں کی پاکیزگی اسی درود کے ذریعے سے، و تزکیتن لنا، ہمارے روح کا بھی تزکیہ اسی درود کے ذریعے سے، وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اسی درود کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ گناہوں کا کفارہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور درود جو ہے آپ کے گناہوں کو پاک کرتا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ احیاناً گناہ کر بھی لیتے ہیں اور شرمندگی اور پشیمانی کا اظہار کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاتے ہیں اور محمد و آل محمد کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تو یہاں گناہ کے باوجود جب آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، تو دھبے رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گناہ معاف بھی ہو جائیں تو گناہ کا اثر، جسے کہا جاتا ہے، گناہ کا دھبا رہ جاتا ہے، لیکن صلوات ایک ایسا ذکر ہے جو گناہ کے اثر اور دھبوں کو بھی مٹا دیتا ہے، یہ اثر ہے۔ تو پوری زندگی طیب و طاہر اس ذکر صلوات علی محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہے۔ لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے لے کر جائیے، کہ اس صلوات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں یہ درود کی شکل میں، اس کا باطن کیا ہے؟ جو آیت کے آخری حصے میں ہے، وسلم تسلیم، تسلیم اس کا باطن ہے۔ یعنی کیا؟ صرف زبان سے یہ ورد کرنا نہیں ہے، زبان سے یہ ذکر جاری کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے وجود کو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کے آگے تسلیم کر دینا، یہ صلوات کا باطن ہے۔ وسلم تسلیما، تسلیم شرط ہے۔ صرف زبان سے آپ ذکر جاری کرتے رہے اور جو کچھ محمد و آل محمد نے کہا اس پر عمل نہیں کیا، تو یقین جانیے اثر اس میں نہیں ہوگا۔ تسلیم شرط ہے، ایسے تسلیم جیسے کربلا میں اصحاب حسین حسین کے آگے تسلیم ہو گئے تھے، پورے وجود کو تسلیم کر لیا۔ اللہ اکبر، جناب عباس کو دیکھیں کس طرح سے وہ اپنے وجود کو امام وقت کے آگے تسلیم کر دیتے ہیں۔ زیارت میں جملہ ہے آپ کے لیے، اشہد انک بالتسلیم، چھٹے امام گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پورے وجود کو امام وقت کے آگے تسلیم کر دیا، وبالتصدیق، تصدیق کر لیا، والوفاء والنصیحہ، وفادار بھی رہے اور خیر خواہ بھی رہے۔ اور جتنی ہستیاں کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی نا، 72 کا لشکر، یہ وہ لشکر تھا کہ جو اپنے پورے وجود کو تسلیم کر چکا تھا۔ یہاں بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، عورتیں بھی، ہر ایک عورت بھی اپنے وجود کو تسلیم کر چکی تھی امام کے آگے۔ فرق کو پہچانیے گا، کربلا میں ایک کردار ہے، بچوں کا کردار، بچوں کا رول، جوانوں کا کردار، جوانوں کا کیا رول تھا، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا کیا رول تھا، عورتوں کا کیا رول تھا، ماؤں کا کیا کردار تھا، یہ ہر ایک کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے۔

نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ بہت فرق ہے دنیا کی ماؤں میں اور کربلا کی ماؤں میں۔ دنیا کی ہر ماں یہی دعا کرتی ہے کہ کسی کے بچے رہیں یا نہ رہیں، میرے بچے سلامت رہیں، یہی تو دعا کرتی ہے نا۔ اور ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچوں کے لیے بے غرض دعا کرتی ہے، اس کی دعا میں غرض نہیں ہوتا، کسی مقصد کے لیے دعا نہیں کرتی، کچھ لینے کے لیے دعا نہیں کرتی، دل کی گہرائیوں سے اس کی دعائیں نکلتی ہیں۔ لہٰذا جو بھی دعا ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے، ماں کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا۔ دنیا کی ماؤں میں اور کربلا کی ماؤں میں بہت فرق ہے۔ ہر ماں یہی دعا کرتی ہے کہ کسی کے بچے رہیں یا نہ رہیں، کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، میرے بچے سلامت رہیں۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام کربلا کی ماؤں پر جو یہ دعائیں کرتی رہیں کہ ہمارے بچے رہیں یا نہ رہیں لیکن حسین سلامت رہیں۔ ہمارا سلام زینب کبریٰ کی مامتا پر، اپنے پورے وجود کو جناب زینب کبریٰ نے تسلیم کر لیا امام وقت کے مقابل میں، پورے وجود کو۔ اسلام باقی ہے، سمجھیے گا، اسلام باقی ہے شہادت حسینی اور استقامت زینبی کے نتیجے میں۔ حسین ابن علی کی شہادت اور شہادت حسین کے بعد جناب زینب کبریٰ کی استقامت ہر منزل میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں۔ کربلا کے بعد تو زینب حسین بن گئی، کربلا کے بعد تو جناب زینب عباس بن گئی، کربلا کے بعد تو جناب زینب علی اکبر بن گئی۔ مسلسل کبھی بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، کبھی عورتوں کی حفاظت کرتی ہیں، کبھی قافلے کو سنوارتی ہیں اور سجاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سلام جناب زینب کبریٰ کی مامتا پر کہ انہوں نے اپنی مامتا کو بھی حسین پر قربان کر دیا۔ کیسے قربان کیا؟ شب عاشور جب ایک مرتبہ جناب عباس خیموں کا پہرہ دے رہے تھے، اس خیمہ میں پہنچے جو جناب زینب کا خیمہ تھا، کیا دیکھا؟ جناب زینب اپنے دو لال اون محمد کو اپنے پاس بٹھا کر وصیت کر رہی ہیں، بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے، اپنی جان کو ماموں پر قربان کرنا، ورنہ یہ ماں تمہارا دودھ نہیں بخشے گی۔ اور اس کے بعد ماں یہ وصیت کرتی ہے، بیٹا لڑتے لڑتے اگر فرات پہ قبضہ ہو جائے، خبردار پانی کا ایک قطرہ نہ پینا، اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی ماں تھی جنہوں نے اپنی مامتا کو بھی قربان کر دیا۔ آئے ہیں اونو محمد رخصت ہونے کے لیے، آراستہ کیا، سجایا، جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لال کو سجا کے بھیجا، جاؤ جنگ کے لیے جاؤ۔ اونو محمد آئے امام کی خدمت میں، کہا مولا اجازت دیجئے، کہا جاؤ اپنی اماں سے اجازت لے کر آؤ۔ تو اونو محمد نے کہا مولا اماں ہی نے تیار کر کے بھیجا ہے، اجازت ملی چلے۔ میں سارے مصائب بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں، مجھے آگے جانا ہے۔ اجازت ملی جنگ کے لیے، چلے جنگ کرتے کرتے، اس لیے کہ بہت بڑے شجاع تھے، علی مرتضیٰ کے نواسے تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے، عباس علمدار کے شاگرد تھے، کتنی شجاعت رکھتے تھے۔ شجاعت کیا عالم یہ تھا کہ جنگ کرتے کرتے دونوں اون محمد نے ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ کیا، چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، اماں کی وصیت یاد آ گئی لیکن پانی میں ہاتھ نہیں لگایا، پھر ایک مرتبہ جنگ کی طرف واپس لوٹے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، مدد کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے مامو جان مدد کیجئے۔ ادھر سے حسین اور ایک طرف سے عباس پہنچے، کیا دیکھا؟ خاک و خون میں غلطا یہ بچے تڑپ رہے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ آخری سانس لیتے ہوئے اونو محمد نے کہا مامو جان ایک ہی وصیت ہے، ایک ہی جملہ ہے کہ جب اماں کے پاس جانا تو کہہ دینا کہ فرات پہ قبضہ تو کیا لیکن پانی کو منہ نہیں لگائے۔ ایک لاشے کو عباس اور ایک لاشے کو حسین لے کر آئے ہیں خیمہ کی طرف۔ ارے بیویوں کو آواز دی، بیویاں جمع ہو گئیں، دیکھا زینب نظر نہیں آتی، زینب کو بلایا گیا، زینب قریب آئیں، کیا دیکھا؟ انہوں محمد کے لاشے ہیں، ایک مرتبہ دونوں لاشوں کے درمیان

یان بیٹھ گئی، اپنی پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھا، دونوں بچوں کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پروردگارا میری قربانی کو قبول کر لے۔ ماں ہے عزیزو لیکن روئی نہیں انہوں محمد پر۔ عزیزو لاشے یہ ہوئی میدان کربلا میں رہے انہوں محمد پر، زینب روئی نہیں۔ صبح 11 محرم کو جب یہ قافلہ لاشوں پر سے گزارا، ہر ایک بی بی اپنے وارث کے لاشے پر پہنچ کے روئی، لیکن زینب انہوں محمد کے لاشے پر نہیں روئی۔ قافلہ نکل گیا، کوفہ و شام کے بازاروں سے پھرایا گیا، نیزوں پر اونو محمد کے سر ضرور دیکھے، لیکن کبھی بیٹوں کو روئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک سال قید خانے میں رہی، کبھی اونو محمد کو یاد کر کے نہیں روئی۔ رہائی ملی، شہیدوں کے سر آئے، ایک ایک سر آتا گیا، بی بی آگے بڑھ کے سر کو تھامتی رہی۔ اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، حسین کا سر آیا، خود زینب آگے بڑھی، آخر میں دو سر رہ گئے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے وہ بی بی کہنے لگی، کیا اس کی اماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے کہا، اے بی بی یہ نہ کہو، میں زندہ ہوں، لیکن جب تک زندہ رہوں گی حسین پہ گریا کرتی رہوں گی۔ یہاں پر بھی اونو محمد پہ گریا نہیں کیا۔ پھر قافلہ کربلا آیا، وہاں پر بھی زینب نے اونو محمد پہ گریا نہیں کیا۔ قافلہ پھر مدینہ پہنچا، پھر جناب زینب جب مدینے میں پہنچنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کمرے میں گئی جہاں اونو محمد سوتے تھے، ننھے ننھے بستر لگے ہوئے تھے۔ زینب کو اونو محمد کا زمانہ یاد آیا، ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا، کہا اے میرے بیٹے اونو محمد، اے بیٹے ہمیں معاف کرنا، زینب تمہیں رو نہ سکی، اے بیٹا تم نے حق ادا کر دیا، واہ محمد واہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار واسطے محمد و آل محمد کا، خدایا شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا و شب نیائش ہے۔ پروردگار ہمارے ان قلیل آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے اس قلیل تذکرے کو قبول فرما، ہماری زندگی کو حیات طیبہ میں بدل دے۔ پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوارۂ امام میں جگہ عنایت فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے احوال انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔

0: ابن زبیر کا زندان بان بننا تمہاری مجبوری تھی کیا جو اپنی آبرو کا سودا کر لیا بغیرت؟
1: دیکچا دیکچے سے کہتا ہے کہ تیرا منہ کالا ہے. اگر آل زبیر کی بیعت کرنا عیب ہے تو تم نے کیوں بیعت کر لی اور ان کے لشکر کے سالار بن گئے؟ کیا خلیفہ کے دیے ہوئے سکے کم تھے جو تم نے بیعت توڑ دی خیانت خار؟
0: بغیرت, میں نے اس لیے بیعت توڑ دی کیونکہ میں نے دیکھا کہ آل زبیر نہ دین کو جانتا ہے اور نہ رسول کو.
1: پناہ خدا, بالآخر بیعت توڑنے والا دین کا غم خوار بن گیا, ماں سے زیادہ جانے والی دایا بن گئے ہو. یہ باتیں ان مٹھی بھر عجم لوگوں سے کہو جو سمجھتے ہیں کہ مختار ان کا بچانے والا فرشتہ ہے.
2: تم دونوں آپس کی لڑائی ختم کرو. زاہدہ, اپنے چچازاد بھائی کا دھیان رکھنا, خطرناک آدمی ہے.
1: ارے او بن مزارف, یہ طنز طعنے کیوں کس رہے ہو؟ آپس کی لڑائی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے شخص کے عقیدوں سے کچھ کم نقصان نہیں اٹھائے ہیں. میرا اختیار ہوتا تو آج ہی رات اس کی روح قبض کر لیتا.
2: زاہدہ, میں نے کوئی طنز طعنے نہیں کسے. تم واقعی اگر مختار کو مارنا چاہتے تو اب تک مار چکے ہوتے. یہ اپنے خون کی خاصیت ہے, ایک دوسرے کا گوشت کھا لیتے ہیں مگر ہڈیاں دور نہیں پھینکتے. بہرحال دھیان رکھنا, غفلت سے کام لوگے تو نقصان اٹھاؤ گے.
1: آؤ, میرا گناہ کیا ہے جو میں تمہارا چچا زاد بھائی بنا ہوں فتنے؟
0: اگلی حکومت میں کیا بننا چاہتے ہو زائدہ؟ یہی زندہ انمان کی ذمہ داری جشتی ہے تم.
1: اپنا منہ بند کرو, بوڑھے ہو گئے ہو مگر اب تک بچوں کی طرح خیالات سجاتے رہتے ہو.

0: جناب اشرف، جناب حسین ابن نمیر نے حکم دیا ہے کہ اسے ایک منزل پیچھے پڑاؤ ڈالیے۔
1: تم نے کچھ سنا دوست؟ ابن نمیر نے مجھے حکم دیا ہے۔
2: کیا خام خیالی ہے ابن نمیر؟ وہ ہوتا کون ہے شرابیل پر حکم چلانے والا؟
1: شرابیل صرف ابن زیاد کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں۔ ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے، ایک منزل آگے اپنے نمیر سے۔

جناب شرابیل، یا جنگ یا یہ کہ وہ لوگ جو فرزند رسول کے قتل میں شریک تھے اور آپ لوگوں کے درمیان اس وقت موجود ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔

0: خدا قبول فرمائے اے مجاہد.
1: خدا قبول فرمائے.
0: مرحبا. خدا تمہیں جزائے خیر دے.

0: اے مسیح، تمہاری اس سرب نے شامی بوڑھوں کو سفین کی یاد دلا دی ہے. اگر ان کے پاس عمر و آس نہ ہوتا جس نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے تھے، ایک دن بھی باقی نہ رہ پاتے.
1: اگر عمر و آس کو بھی قبر سے اٹھا کر لے آئیں اور وہ لوگ اپنے تمام ہیلوں کو نیزوں پر اٹھا لیں، تب بھی توابین کے ایمان پر آنچ نہ لا سکیں گے. شرابیل کی اردوگاہ کی ہر چیز کو غنیمت کے طور پر لے آئیں. صرف شرابیل ہماری جنگ سے فرار ہوگی.
0: زیادہ دور نہیں جائے گا مسیب. اگر خدا نے چاہا تو ہم شرابیل، حسین اور ان کے فسادی امیر کو شکار کر لیں گے.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم عزیزان محترم ماہ محرم الحرام کی مجالس اعضاء میں مسلسل ہم نے یہ کوشش کی کہ جو محبت ہمارے دل میں ہے اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام سے اس محبت کا کچھ حق ادا کر سکیں مجالس اعضاء میں شریک ہونا عزاداری برپا کرنا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب سن کر خوش ہونا اور ان کے مصائب سن کر گریہ کرنا یہ ساری چیزیں محبت کے اظہار کی نشانیاں ہیں دی سائنس آف لو آف تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کوشش کی ہم نے پروف کر سکیں کہ ہم محبان اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے ہماری طرف سے ہم نے کوشش کی کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم محب ہیں تو اس کے آگے ایک اور بڑا مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہم اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب بھی بن سکیں

دے تو دیں گے تجھے چھوڑیں گے نہیں. نہج البلاء میں مولا کائنات فرماتے ہیں کیوں اولاد مال سے, مال کیوں اولاد سے زیادہ عزیز ہے؟ تو امام فرماتے اولاد کے مر جانے کے بعد نیند آ جاتی ہے, مال کے چھن جانے کے بعد نیند نہیں آتی. مال یعنی دل مائل ہو جاتا ہے انسان, مال یعنی انسان کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے مال کی طرف. پیسہ چھن جائے رات بھر نیند نہیں آتی ہے. پروردگار میں, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگ بھی مجھے چاہیں کہ تمہاری نگاہ لوگوں کے جیب کی طرف نہ ہو. دیکھیے گا ہم فالو کریں سٹپس کو, پیروی ایمان و عمل حاصل کرنا ہے محبوب بننے کے لیے, اتباع رسول کرنا ہے محبوب بننے کے لیے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے محبوب بننے کے لیے, تقوی الہی اختیار کرنا ہے محبوب بننے کے لیے. جس کی زندگی میں ایمان اور عمل ہوتا ہے, جس کی زندگی میں اتباع ہوتی ہے, جس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے, جو تقوی الہی اختیار کر جاتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں. میں نے سمپلیفائی کر دیا آپ کے لیے, ایک اچھا انسان. اگر لوگ اسے کہہ دیں یہ اچھا انسان ہے, اس کے کمال کی سرٹیفکیٹ ہے, اس کے نجات کی سرٹیفکیٹ ہے, یہ انسان اچھا ہے. نماز میت بھی ہم کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ یہ اچھا انسان ہے. لا نعلم منہ الا خیرہ کا کیا مطلب ہے؟ نماز کا ذکر نہیں کر رہے ہم, روزے کا ذکر نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ اچھا انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر اچھا ہے تو پھر اچھا ہے. چار چالیس مومن کہہ دیں یہ اچھا ہے تو پھر اچھا ہے. جب اچھا انسان بن جاتا ہے نا تو پھر سارے کمالات اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتے ہیں. کسی نے علامہ طباطبائی سے پوچھا آخری امام سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائیے, کوئی عمل بتائیے, کوئی تعویذ دیجئے گا کہ ہم باندھ لیں, کوئی عمل بتائیے کر لیں تو آخری امام سے ملاقات ہو. تو علامہ طباطبائی نے کہا اچھے بن جاؤ وہ خود ملنے کے لیے تم سے آئیں گے. گڈ ہیومن بینگ, ایک اچھے انسان, گھر میں بھی, کمیونٹی میں بھی, لوگوں کے درمیان میں بھی. مرحوم حجت الاسلام فاطمینیہ اللہ مغفرت کرے ان کی, وہ فرما دیتے ہمیشہ کم سے کم اتنے اچھے ہو جاؤ جب تم گھر جاؤ دن بھر کام کرنے کے بعد گھر والے یہ نہ کہیں کہ پھر آ گیا. اتنے اچھے بن جاؤ کہ گھر والے یہ نہ کہیں کہ پھر آ گیا. تو یعنی صرف گھر میں پہنچنے کے بعد انسان جھگڑا شروع کر دے, انسان لڑائی شروع کر, اتنے اچھے بن جاؤ تو پھر سارے کمالات تمہارے ہیں, ساری فضیلتیں تمہاری ہیں, ساری نجات تمہارے پاس ہے. اس لیے جب زندان میں دیکھا حضرت یوسف کو زندانیوں نے, پریزن میں دیکھا حضرت یوسف کو, کتنی خوبصورت زندگی زندان میں حضرت یوسف نے گزاری تھی. خواب دیکھا دو لوگوں نے, اور خواب کی تعبیر کس سے مانگی جی؟ خواب کا تذکرہ قرآن میں ہے, اسے الابوریٹ کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ کبھی اور. خواب دیکھا دونوں نے, اب خواب کی تعبیر کس کے پاس جائیں, لے کر کس کے پاس جائیں, خواب کس کو بیان کریں؟ دونوں مل کر آئے حضرت یوسف کے پاس. یوسف کے پاس کیوں ہے خواب کی تعبیر سننے کے لیے؟ بتایا کیا کہا ان دونوں نے؟ انا نراک من المحسنین. چہرہ دیکھ کر ان دونوں نے کہا اے یوسف ہم دیکھ رہے ہیں تم اچھے انسان ہو, تم اچھے انسان. کتنا کردار ثابت کیا تھا حضرت یوسف نے زندان میں, لوگوں نے کہا تم نیک انسان لگ رہے ہو, محسنین میں لگ رہے ہو, ہم اپنا خواب تمہیں بیان کر سکتے ہیں. حضرت یوسف نے خواب کے انٹرپریٹیشن بھی دی ان کو, اور وہ خواب کو, حضرت یوسف کے انٹرپریٹیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. تو ایک اچھا انسان جب بن جاتا ہے نا تو سارے کمالات اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں, نجات بھی اس کے پاس ہے, ہدایت بھی پاس ہے. جو میرا موضوع ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا چلا جائے گا, وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا چلا جائے گا. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. چلیے آئے کریمہ کو دوبارہ ہم ریوائز کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لے آتے ہیں, عمل صالح انجام دیتے ہیں, ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جب بات ایمان کی ہو تو کل ایمان کا تذکرہ ضروری ہے, جب بات عمل کی ہو تو اس کا تذکرہ ضروری ہے. جو عمل کرتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے,
تفسیر نمونہ اٹھا کر دیکھیے گا اس آئے کریمہ کے ذیل میں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے گفتگو کی ہے, جب یہ آئے کریمہ نازل, آئے کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا, اے علی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. کبھی کبھار ہوتا نا محبت کے لیے بھی دعا کرے بندہ, جی محبت کے لیے گھروں میں مصلی

बेचारे दुआ करे जी, जौजा दुआ करे हस्बैंड के लिए, हस्बैंड मर्द शौहर के लिए, शौहर दुआ करे अपनी जौजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मोहब्बत उनके दिलों में डाल दे। अपनी फैमिली को छोड़कर सहरा में, डेजर्ट में हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी, परवरदिगार सारी कौम के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे। फजअल अफ़अदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, सारे लोगों के दिल इनकी तरफ मोड़ दे। दिल मुड़ जाएंगे तो काबा बन जाएगा, दिल मुड़ जाएंगे तो मक्का आबाद हो जाएगा, और आबाद हो भी गया। हज़रत इब्राहिम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, सब लोग आते गए, कारवान बनता गया, और आज जो हज है, आज जो मक्का मुकर्रमा है, हज़रत इब्राहिम की दुआओं का नतीजा है। दुआ करो, क्या दुआ करें? हबली ले अली येन, या पैगंबर इस्लाम ने दुआ की, हबली ले अली येन मवद्दतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन व हैबतन फ़ी क़ुलूबिल मुनाफ़िकीन। परवरदिगार अली के लिए मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत डाल दे, और एक हैबत रोब और दबदबा डाल दे मुनाफिकीन के दिलों में। इस दुआ के बाद जो आय करीमा नाजिल हुई वो यही आय करीमा है। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा क्यों नहीं, बात अली की हो तो आयतें खुद अली की शान में उतरती चली जाती हैं। यार قرآن بھی قصیدہ پڑھنے لگتا ہے، قرآن بھی مدح کرنے لگتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جاؤ ہم نے مومنین کے دلوں کو علی کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ علی کی محبت کے لیے یا ہم نے مومنین کی محبت، مومنین کے دلوں کو علی کی محبت کے لیے چن لیا۔ ایک جملہ حوالے کر دوں آپ کے لیے، مسکراہٹ ہو آپ کے چہروں پر، لبوں پر مسکراہٹ ہو، چہرے کھل جائیں، ذکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ علی کو چاہتے بہت ہیں، تم ان سے یہی جملہ کہتا ہم چاہتے نہیں ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ یہ محبت کا آغاز ہم سے نہیں ہے، ایمان کے نتیجے میں۔ ہاں ایمان کے نتیجے میں، کہیں ایسا نہ ہو کچھ غلط راستے پہ لے جائیں، ایمان اور عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں علی کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ میں پروف پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں اگر لو ضرب تو خیشوم المؤمن بسیفی ہذا، علماء کرام تشریف فرمائے میری تائید کریں گے، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اس تلوار سے، جو تلوار ذوالفقار مولا کائنات کے ہاتھ میں، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اس تلوار سے میں مومن کی ناک کاٹ دوں، مومن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور اس سے یہ کہوں کہ مجھ سے نفرت کر، تو وہ نہیں کرے گا۔ اور منافقین کے منہ میں ساری دنیا ڈال دوں، ساری دنیا کا نوالا بناؤں، منافقین کے منہ میں ڈال دوں، اور اس سے یہ کہوں کہ مجھ سے دوستی کر، تو وہ نہیں کرے گا۔ مولا کیسے نہیں کرے گا، کیسے نہیں کرے گا؟ مومن کیوں آپ کو نہیں چاہے گا؟ منافق کیوں آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، پیغمبر اسلام نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا، لَقُضِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ۔ یہ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کر دیا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، کبھی بدلے گا نہیں، کہ اے علی تو سے مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا، اور تجھے مومن منافق کبھی چاہے گا نہیں، اور یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محبت کو بڑھانا ہے یار، یا رسول اللہ، سب مل کر یا علی اس محبت کو بڑھانا ہے۔

صل علی محمد. اس محبت کو بڑھانا ہے تو ہوا دینا پڑے گا. جی محبت کو بڑھانا ہے کافی نہیں ہے. ہمارے دلوں میں بقا مقام ہے مولا کائنات, اور کہاں اور ہماری محبت کہاں. بہت دور ہیں ہم, بہت دور ہیں ہم. فاصلہ ہے ہم میں اور مولا کائنات کی ذات میں. اس فاصلے کو قریب کرنے کے لیے اس محبت کو ہوا دینا پڑے گا, اس محبت کو پروان چڑھانا پڑے گا. خود مولا کائنات نے فرمایا, پیغمبر اسلام نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ منافق ہمیں چاہے گا نہیں, مومن ہماری محبت سے دور ہوگا نہیں. اس لیے چوتھے امام نے دربار یزید میں پکار کر کہا, اے یزید, ہمارے سروں کو تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتے. ہمارے تن سر کو تن سے جدا کر سکتے ہو. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں کو ہماری محبت کے لیے چن لیا ہے. اللہ نے چنا ہے, بندے نے نہیں. محبت عالی ہمارا انتخاب نہیں, یہ مشیت کا انتخاب ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. محبت کے لیے ظرف چاہیے, وہ ظرف مومن کا دل ہے, مومن کا دل ہے نا. لو احبنی الجبال لتحافتت, جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے نا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا, لیکن اگر پیغمبر اسلام کے قلب پر نازل ہوا ہے تو کتنا بڑا دل تھا وہ, کتنا مضبوط دل تھا وہ. پورا قرآن پیغمبر اسلام کے قلب پر نازل ہوا, ذرہ برابر پیغمبر اسلام کی ذات میں جنبش نہیں آئی, اضطراب نہیں آیا, لرزش نہیں آئی, اور ہمارے رسول کو بخار تک نہیں آیا. پورا قرآن قلب رسول پر نازل ہوا, ذرہ برابر جنبش نہیں آئی. اسی طرح مولا کائنات فرماتے ہیں, میری محبت پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, لیکن مومن کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس دل میں علی کی محبت جائے گزین ہو جاتی. یا میں بات کو سمیٹ دوں. چوتھے امام نے فرمایا, سروں کو تنوں سے جدا کر سکتے ہو, لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال نہیں سکتے. ایک اور حدیث بھی بتاتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں, جس بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی خیر عطا کرنا چاہتا ہے, نیکی عطا کرنا چاہتا ہے, اس بندے کے دل میں اللہ دو محبتیں ڈال دیتا ہے, ایک محبت حسین, دوسرے محبت زیارت حسین. جی ایک محبت حسین, کیوں بتایا زیارت حسین کو؟ لوگ محبت کے سائے میں زیارت پر جاتے ہیں, زیارت ایک اور محبت عطا کرتی ہے. آتے ہیں, کیلکولیشن میں نہیں لگاتے اپنے مال کو, اپنے پیسوں کا حساب نہیں کرتے, ابھی وطن پہنچے ہی نہیں, پھر زیارت کی تمنا دل میں جاگ جاتی ہے. اس لیے علامہ جواد عاملی نے کہا, مد ذلہ العالی, محبت زیارت پر لے جاتی ہے, زیارت پھر ایک اور محبت عطا کرتی ہے. وہ یونیک ہوتی ہے محبت. پھر انسان کیلکولیشن میں نہیں لاتا اپنے زندگی کو, کتنا پیسہ خرچ ہوا, ابھی لینڈ ہوا ہی نہیں, پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہتا ہے پھر مجھے اس زیارت پر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. کئی مومنین نے اجتماع سے دعا کہا ہے, بیمار ہے پروردگار, اس مجلس عزا کے صدقے میں سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے. تو امام نے فرمایا, دو محبتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, ایک محبت حسین اور دوسرے محبت زیارت حسین. آپ کہیں گے, مولانا آپ کی مجلس ختم ہو گئی, امام حسن کا تذکرہ کہاں ہوا؟ آپ نے امام حسن کی بات نہیں کی سوائے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے, لیکن آج کے مجلس کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. میں نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں, زیارت حسین کی محبت اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. زیارت حسین کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں, زیارت حسین کے لیے انبیاء آتے ہیں, زیارت حسین کے لیے رسول آتے ہیں. جو 4000 فرشتے روز عاشور

امام کی نصرت کے لیے آئے تھے زمین پر، کربلا میں، وہ زمین پر ہی ہیں۔ ان کا کام ہے زیارت امام حسین کرنا اور زائروں کی حفاظت کرنا ہے۔ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، مومنین ان کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حضرت نوح آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ روایتیں ہیں جو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی علماء نے اس بات کی تاکید کی ہے، شہزادی کونین ہر شب جمعہ زیارت کربلا اور زیارت حسین کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں پر تاکید کی ہے کون سے مصائب پڑھیں اور کون سے مصائب نہ پڑھیں۔ علماء نے سفارشیں کی ہیں، انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، علماء جاتے ہیں، مومنین زیارت حسین کے لیے جاتے ہیں، اور ساری کائنات حسین کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، جاتی ہے۔ اور یہ امام حسن کا مقام یہ ہے کہ ہر شب جمعہ امام حسین کی سیرت یہ تھی کہ وہ حسن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، جس کی زیارت کے لیے ساری دنیا آج جا رہی ہے وہ امام حسن کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ جنت البقیع جاتے تھے۔ امام حسین کی سیرت میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ کتنا احترام تھا امام حسن کا حسین کی نگاہوں میں، حسن کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ کہ بقول کسی بزرگ اسکالر کے، امام حسن کا حسن یہ ہے کہ حسین نے بھی آپ کو امام کہہ کے پکارا ہے۔ مولا امام حسن کا حسن یہ ہے کہ مولا امام حسین نے بھی آپ کو امام کہہ کے پکارا ہے۔ 10 سال آپ امام حسن کی امامت میں آپ نے زندگی گزاری۔ ادب کا تقاضا یہ کہ جہاں امام حسن کی زبان سے ایک جملہ نکلتا، امام حسین اس کی اطاعت کرتے، اس کی پیروی کرتے۔ ایک جملہ نکلتا، اس کا نام ہے امام حسن۔ امام حسن کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ امام وقت ہیں، یہ ولی ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ لیڈر ہیں، جنہوں نے دنیا کو بہت بڑا سبق دیا۔ وہ سبق صلح کا ہے، امن کا ہے، اتحاد کا ہے، لوگوں کی جانوں کو بچانے کا ہے، لوگوں کی عزت کو بچانے کا ہے۔ کریم ابن کریم ہے میرا مولا۔ اماموں کی فہرست میں آپ کو کریم کہا جاتا ہے، آپ کو امام رؤوف کہا جاتا ہے۔ جو بھی در سے آپ کے در پر کوئی آتا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لیکن اس امام کے دل میں جہاں محبتیں ہیں، جہاں ادب ہے، جہاں احترام ہے، اس امام کے دل میں غم بھی ہے، درد بھی ہے، پین بھی ہے۔ جی حضرت فضا کہتی ہیں، اب امیر المومنین پتہ نہیں اس بچے نے کیا دیکھ لیا ہے، جب بھی اندھیرا چھا جاتا ہے وہ بلک بلک کر روتا ہے، تڑپ تڑپ کر روتا ہے، اس بچے نے کیا دیکھ لیا ہے۔ جب دربار جا رہی تھی بی بی تو حسن کا ہاتھ تھامے جا رہے تھے۔ آیت اللہ خاتمی نے معصوم قم کے روزے میں اس مصائب کا جملہ پڑھا تھا۔ جب ہم قم میں تھے، وہ آیت تقریر کے لیے جو تہران کے امام جمعہ موقع تھے، تو آپ نے یہ مصائب کا جملہ پڑھا کہ معصوم کی مصیبت کو معصوم ہی بیان کر سکتا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا ہے، وہ معصوم ہی بیان کر سکتے ہیں۔ کیا حالت تھی، کون بیان کرے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بس ان کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، جب دربار میں بی بی جا رہی تھیں تو بی بی کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا، بی بی کھینچ کر لے جا رہی تھی، بیٹا چلو ابو الحسن کے گلے میں رسن ہے، بیٹا چلو مسجد چلتے ہیں۔ لیکن دربار میں کیا ہوا، دربار میں کتنا غم بی بی تا بی بی پر طاری ہوا۔ جب بی بی واپس آ رہی تھیں، بی بی کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اب بی بی کے ہاتھ میں امام کے حسن کا ہاتھ نہیں تھا، اب امام حسن کے ہاتھ میں بی بی کا ہاتھ تھا۔ اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ اس غم کو امام حسن نے اپنے دل پہ اٹھایا ہے، یا بقول کسی بزرگ اسکالر کے، امام حسن مدتوں اس گلی میں نہیں جاتے تھے جس گلی میں رسول کی بیٹی کو تماچا لگایا گیا تھا۔ امام حسن نہیں جاتے تھے،
وہ کہتے ہیں جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، چیزوں کو جو قریب